0: lado ya podo ni ko la po na le mi henu do e ta gba ho bi yo ho me
1: na le mo la ina
0: o vi ve ve po ko na le a henu lado ya podo bienvenu po na le mi henu do e je le ho bi yo ho me
1: na le mo la ina
0: o vi ve ve ga ga na le a henu lado ya podo bi le de po na le mi henu do e ta gba ho bi yo ho me
1: na le mo la ina
0: be wele wele wele no lo nu me nu we te gbe Your poche verso iha, Beme homa no wezu. Loko se na ye togbe bonun beto na yondagbe. Na ye menji togbe, ma yinu so yigbere. Noe loko no akuli mek mocho wa yin wivi ye jito. Ho tongbe jan lo si, bok beto we na yondagbe. Akakbe anu we ho, bok be wele wele wele no lo nume nu we tegbe. A jonu zinsu la no jonu sosa. De a fulu wile diyon, a yin hama hui weloa. Ya tawe na do we ne nu le no yin de wa nu ayo pache
2: ara mu gbe ni mele mele o bi na juwe
0: da e to na do we ne nu le no yin de wa nu ayo pache
2: ara mu gbe ni mele mele o bi na juwe
0: fofo to na do we ne nu le no yin de wa nu ayo pache
2: ara mu gbe ni mele mele o bi na juwe